0: er sykelemnighetene.
1: Den misstänkte gärningsmannen efter angreppet i Berlin igår beskrives av tysk politi som beväpnad och farlig. De jakter på en 21 år gammal man efter att en bil körte in i en folkmängd under ett pride arrangemang i byn igår. En person är död och minst 16 är skadad, flera betecknas som livstruende. Politiet i Berlin melder att de är känt med den misstänkte gärningsmannen från förr. Han ska vara medlem av ett islamistiskt miljö i byn. Og borgermesteren i Berlin kaller dette et angrep på det frie og åpne samfunn. Kai Wegner skriver på X at Berlin er frihetens by, og i dag har friheten blitt angrepet på verst tenkelig vis. Det var 100 000 i gatene og feiret kjærligheten på det som er en årlig Pride-parade. I Frankrike har brandvesenet gitt opp å få kontroll på deler av skogbrandene som nå nærmer seg Bordeaux. Over 250 000 totalt evakuert fra franske byer for å komme seg vekk fra flammene. Brandmannskaper sier til BBC at brandene har tiltatt og skapt sine egne vinner. Politiet i Lillestrøm ble i natt nesten påkjørt da de forsøkte å stoppe en bil som kjørte alt for fort. Føreren av bilen prøvde å komme seg unna kontrollen og kjørte da nesten på en av de som jobber i politiet. Ingen kom til skade, føreren er nå pågrepet og anmeldt. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.